Vi er nødt til at sove til bed. Du skal nok have med kænden, kan klippe i chamaroden. Tiden regner selv som triaten kultur. Ich halte meinen Atem an, dass ich endlich da denken kann. Ich